0: Legila goyo ahado dai. La toje chi.
1: Nese, toje nan shi wu yin.
0: La toje, ona ke la kushu nan ge.
1: Na, shi din jian wo.
0: La si.
1: Rồi, sao mà không xảm?
0: Ngân dân kìa là.
1: Nó chẳng hạt sử dụng nà.
0: Cô rủ sử dụng kìa là.
1: Nó sẽ cố là xe bác nè yên à.
0: Ừ, tổng lá sẵn dây kìa là.
1: Nó sẽ là. Ờ, làm chú nì chẳng hạt sử dụng sử dụng bè, phải dụng sử dụng sử dụng sử dụng sử dụng sử dụng sử dụng.
0: Phải dụng sử dụng sử dụng sử dụng sử dụng sử dụng. Thẳng đồ yên là nhạc bù nhìn bè dân kì. Không kì. Cô rà chì đồm là yên đó.
1: Chẳng hạt sử dụng nà.
0: Nasi gaya tenda lah ta, siapa tadi nanya gaya tau tak sih lah, ni jangan ni. Nasi ni, ni yang punya, lemi lesu yang apa yang ini kelah.
1: Nasi, tu cie.
0: Nasi lah, ni, saya payu sih di sana, tinggi tong terus yang, lupa tong tu nang show yang dia, pama benjen lah apa yang ini kelah.
1: Nasi.
0: Ini tak sendok kerja juga, no, sendok sih sih coba kelah.
1: No lah.
0: Dari payu sih di sana tinggi tong, terus yang terus tunggu nang show ye pe, sendok lawan lah, tak sendok tak jela lah, sini, dia macam cuci lah, sini, segi, kamu cok lah, tak si tong dah lah, sini, kenzi kerja lah, tak cuci ke pos tong dah lah, sini, je, lagi, ada dikit lah, tak awamu lah, sini.
1: Yes, sir.
0: 现在来给咱们从北面的东西。那是，看那个土木机当中呢，先把土都就就路过熟悉。那是了，那是了。哎，泡沫北面一米拉度。